0: heko tsaya na kits on hunchun hungwe ndona nde na hasan dwala na kewe loya nan deya mayuchinan ko kwento do kwento a ndona yuchina nde misterio nacho kwentos yami natolinmay anatibyo ti daya. Nato Nyonda.
1: Kue cuento na ho na to xia. A cuesta, cuesta to. Chan den ya. Mun
0: hea
1: cuesta. Wa na cuja. Ang cuesta. Na to ha na wa le to cha hai. Ngen gue gui chu to ho ding gui.
2: Kau ke. Ken ba.
1: กระโรกระโรอ่าวันละกุจังฮะสนิทคะด่านี่โอกะเกาะดิแซ่หอลุยด่านี่มันได้กว่ากันเตละอันสนละกุจังอ่าอ่าสิจูสิจูสิเดี๋ยวนี้ละกวยจังอ่าบ้าบ้าหลวงหลวงกันโตนะ Nuwun to dalem atke tibyo. Cuento ya lo ya.
0: Nato nyonda. Kel wayo nakol ayo compañía na ki viajewa. Do na kulin na ya. Ho cuentos ya na tibyo ti. Sabiduría na hunchu na ya nungwe. Do na cuento muy na hoa na king kea hoa na king king hoa loya teya do na shuhe na ta yuchi na ndi cho na nzo kui cuento do a kui cuento ya do na cho na ta canto na kenunda ta na tuwe deya na titson i na Linmai na wo loya teya nan zua kalinaya na kyo san kan le wi nan a nan de wi kanaya kaya ku pausam hel kwenda ya